د انقره د ترکیه غږ راډیو د خوږو اوریدونکو په تودو سلامونو هرکلی کوم. نن د دوشنبې ورځ د 1415 لمریز کال د سمبولي او وږي د میاشتې 14مه نیټه ده چې د 2026 میلادي کال د سپټمبر د میاشتې د 8مې نیټې سره سمون خوري. ستاسو پام راړوم د نن ورځې مهمو خبرونو ته. په سر کې د خبرونو سرټکي ویان سید حمیدالله سادات.

ایران د هرمز تنګي ته څیرمه د منشوي سیمې د جوړولو پلان لري. غزه د هغه سلو تنو فلسطینیانو چې شپېته تنه ماشومان دي ویر کوي چې مړي له کنډوالو څخه راویستل شوي دي. کیم جونګ اون د شمالي کوریا د سمندري ځواکونو د اټومي کولو ژمنه وکړله. د یمن پوځ وایي چې له حوثیانو سره یې په نښتو کې ځینې سیمې بیرته نیولې دي. او د ترکیې د ښځو والیبال ملي لوبډلې د اروپا اتلولي وګټله. بشپړ خبرونه. ایران د هرمز تنګي ته څیرمه د منشوي سیمې د جوړولو پلان لري. د ایران یو جیک پوړي امنیتي چارواکي ویلي دي چې هیواد یې په پام کې لري چې په راتلونکو ورځو کې د هرمز تنګي ته څیرمه یو منشوي سیمه رامنځته کړي. محسن رضایی د یکشنبې په ورځ د ایران دولتي تلویزیون ته وویل دا زون به د امریکا د سمندري ځواکونو د محاصرې له کرښې پیل او د فارس خلیج ځینې برخې به پکې شامل وي. هغه زیاته کړه هر کښتۍ چې دی نوي سیمې ته ننوځي د ایران د بندیزونو په لیست کې به شامل شي. رضایی دا هم وویل چې ایران او عمان به په راتلونکو ورځو کې د هرمز له لارې د یوې نوې دهلیز په اړه هوکړه لیک لاسلیک کړي چې د ننوتلو او وتلو نقطې به یې د ایران تر کنټرول لاندې وي. هغه د هرمز تنګي په بشپړ ډول تړل شوي او د وسلوالو ځواکونو تر کنټرول لاندې وبلله او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ هغه ادعا یې ستر درواغ وبلل چې ګواکې دا ستراتیژیکه لاره خلاصه ده. غزه د هغه سلو تنو فلسطینیانو چې شپېته تنه ماشومان دي ویر کوي چې مړي له کنډوالو راویستل شوي دي. په زرګونو فلسطینیانو د هغه سلو کسانو لپاره د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ چې مړي د غزې ښار په زیتون سیمه کې د ویجاړ شوو کورونو لاندې راویستل شوي دي. په دا قربانیانو کې شاوخوا شپېته تنه ماشومان دي. دا مراسم د فلسطین په تاریخ کې یو له سترو جنازو څخه بلل کیږي. د مړو د راویستو دا دویم پړاو 800 ساعته وخت ونیو چې په 120 ویجاړ شوو سیمو کې ترسره شول، چیرته چې اټکل کیږي لا هم 122 جسدونه تر خاورو لاندې بند پاتې دي. ځایي چارواکو ویل دي چې دا کسان شاوخوا 2.5 کال وړاندې د اسرایلو د هوایي بریدونو په پایله کې ژوند د لاسه ورکړو. کیم جونګ اون د شمالي کوریا د سمندري ځواکونو د اټومي کولو ژمنه وکړله. د شمالي کوریا ولسمشر کیم جونګ اون ژمنه کړې چې د خپل هیواد سمندري ځواک به په اټومي وسلو سنبال کړي. دولتي رسنیو دا خبر په داسې حال کې ورکړې چې د امریکا د متحدینو، جاپان او سویلي کوریا ګډ سمندري تمرینات پیل شوي دي. دا تمرینات د 2023 کال د پینګیانګ د توغندیزو او اټومي ګواښونو د مخنیوي

مخه پیل شي وو. کیم د دوشنبه په ورځ د یو لړ مراسمو کې وویل موږ باید ډاډ ترلاسه کړو چې د سمندري ځواک په اټومي کولو سره د اټومي جنگي سیستمونو متنوع او اغیزمن عملیات د یو حقیقي جګړې لپاره چمتو شي. د یمن پوز وای چې له حوثیانو سره په نخوتو کې ځینې سیمې بیرته نیولې دي. د یمن پوز اعلان وکړ چې د توز او حدیده ولایتونو کې له حوثی اقیانو سره په نخوتو کې ځینې سیمې بیرته نیولې دي. په دې جګړه کې د حوثی ډلې شل څخه ډیر کسان مړه شوي دي. د یمن د وسلوالو ځواکونو د رسنیو مرکز ویلي دي چې پوز د یکشنبه په ورځ د البر جبهه کې د دریو لورو بریدونه پیل کړي دي. د توز په لویدیځ کې د الکادها سیمه بیرته ونیول او د الحدیده په سویل کې خپل نوي موقعیتونه هم پیاوړي کړل. پوز تایید کړه چې د دې سخت نښتو کې د حوثیانو نظامي تجهیزات ته هم درانه زیانونه اړولي دي. د ترکیه د خزو د والیبال ملي لوبډلې د ایټالیا په ماتغولو سره د اروپا اتلولي یو ځل بیا خپله کړله. ترکیه په استانبول کې د نړۍ او اولمپیک اتلې لوبډلې ایټالیا ته درې د دوو په مقابل کې ماتې ورکړله. ایټالیا لومړی او دویم سیټونه وګټل، خو ترکیه په څلورم سیټ کې لوبه مساوي کړله او پنځم سیټ تای بریک کې ایټالیا ته 15 د لاسو په وړاندې ماتې ورکړله. په دې لوبه کې ملیسا وارګاس او پاولا ایګونو هر یو 28 نمبرې ترلاسه کړې. ترکیه په دې بریا سره وکولای شو چې په پرله پسې د دویم ځل لپاره د اروپا اتلولي خپله کړي. په نوي ډیلی کې د یوې ودانۍ د نړېدو له امله 50 تنه ژوند د لاسه ورکړی او ګڼ شمېر نور تر خاورو لاندې شوي دي. ځایي چارواکو اعلان کړی چې د هند په پلازمېنه نوي ډیلی کې د پوهنتون د محصلینو د یوې څو پوړیزې ودانۍ د نړېدو له امله لږ تر لږه 50 تنه ژوند د لاسه ورکړی او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. دا ودانۍ د دیلی پوهنتون سویلي ودانۍ ته نږدې په ستیا نیکټن سیمه کې چې د ماسینو د سوګنې ګڼ مرکزونه پکې دي غرمې مهال ونړېدله. له پیښې سمدستي وروسته د ژغورنې پراخ عملیات پیل شول. د دهلی ایالتي وزیر ریکا ګوپتا په ایکس ټویټر کې په یو بیان کې ویلي دي د بیلابیلو ادارو ټیمونه د جګړې په کچه چمتووالي سره د ژغورنې عملیات پر مخ وړي. بیړنیو ټیمونو 11 تنه له کنډوالو راایستلي دي او ځایي روغتونونو ته انتقال کړي دي. چارواکو ویل دي چې څلور کسان د هند د طبي علومو انسټیټیوټ د ټراما سنټر ته رسیدو وروسته ژوند د لاسه ورکړی او پنځم کس د روغتیایي حالت یې نازک او وروسته د سختو ټپونو له امله سا ورکړله. د روغتون چارواکو څرګنده کړه چې درې ناروغان لا هم تر درملنې لاندې دي. یو کس د بدن د غړو جراحي شوی دی او بل کس چې لږ ټپي و له درملنې وروسته رخصت شوی دی. د ډیلی پولیسو په وینا دغه نړېدلې ودانۍ چې د 30 تر 50 کلونو پورې عمر درلوده او 15 پوړونه درلودل، چارواکو تایید کړی دی چې ودانۍ د نړېدو پر مهال په تل کې د ترمیم چاري روان وي. پولیس ویل دي چې تر اوسه د درازا لیلی په نوم د دې استوګنې د چلوونکي آنن بانسل په وړاندې لومړني معلومات یا راپور نه دي ثبت شوي. د هند لومړي وزیر نریندرا مودي د دې تراژیدۍ په اړه غمرازي ښودلې ده او پیښه کې دردونکې بللې ده. د مودي دفتر په ایکس لیکلي دي لاغه کسان سره خواخوږي ښایم چې خپل عزیزان یې د لاسه ورکړي دي. د سولې د هڅو په لړ کې امریکایي استازو کیف ته خپل لومړنی سفر وکړ. د شام په اداره د روسیې او اوکراین ترمنځ د 4.5 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره خپل هڅې ګړندۍ کوي. په همدې لړ کې امریکایي استازو جارلد کوشنر او سټیو ویتکوف د یکشنبه په ورځ په کیف کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره وکتل. کوشنر او ویتکوف د خالی په ورځ له مسکو څخه په داسې حال کې رخصت شول چې له ولادیمیر پوتین سره په 3 ساعته خبرو کې د جګړې د حل په اړه د مخکاره پر مختګ نخ نه وخودلې. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ په منځګړیتوب د سولې په خوانیو پړاوونو ډیره لږه پایله درلودله. ترامپ چې د جګړې د چټک پای ته رسولو په ژمنې سره انتخاباتي مبارزه کړې وه، د جمعې په ورځ وویل چې امریکا یو نوی وړاندیز لري خو په اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. پوتین د شنبې په ورځ ناسته خورا ګټوره وبلله، خو بلخوا د سپینې ماڼۍ یو چارواکي رسنیو ته ویل دي چې په راتلونکو اونیو کې به په راتلونکو ګامونو اعلان شي. د دغو استازو په کیف کې له زیلینسکي سره او نورو لوړپوړو اوکراین چارواکو سره خبرې وکړې. زیلینسکي چې باور لري واشنګټن
واشنگټن د سولې په هر ډول تړون کې کلیدی رول لوبولې شي. وویل چې د امریکا د راتلونکي دوبی لټاکونو وړاندې د سولې لپاره یو فرصت شتون لري. هغه په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي دي چې له خپل مذاکراتي ټیم سره یې چمتووالی نیولی او اوکراین د جګړې پای غواړي. زیلینسکي زیاته کړې ده امنیتي تضمینونه

0: ته اړتیا ده، ل جګړې وروسته یو عزتمن سولې ته اړتیا ده. زمون ګراندیزونه چمتو دي. یو بلې با خبره سرچینې رويټرز خبري اژانس ته ویل دي چې د بریتانیا، فرانسې او جرمني د ملي امنیت سلاکاران هم د یک شنبه پرس په کیف کې وو، خو دای ونه ویل چې هغوی په کومو ناستو کې ګډون کوي. ویتکوف او د ټرمپ زوم کوشنر تر دې وړاندې څو ځله د سولې د استازو په توګه مسکو ته سفر کړی، خو دا کیف ته د امریکایي مذاکره کوونکي په توګه د دوی لومړنی سفر. په تیرو خبرو کې دواړه لوري د دونباس سیمې د راتلونکي په ګډون په یو شمېر کلیدي مسایلو کې له یو بل څخه ډېرې لرې پاتې شوو. روسیا غواړي چې اوکران له هغه سیمو ووځي چې لا هم د کیف تر کنټرول لاندې دي، خو کیف دا غوښتنه ردوي. د اوکران لپاره د خپلو اروپایي متحدینو د امریکا څخه د رښتینو امنیتي تضمینو ترلاسه کول حیاتي دي، تر څو روسیه بیا پرې برید ونه کړي. خو اورېدونکو، دا زموږ د نن ورځې مهم خبرونه چې ستاسو حضور ته مو وړاندې کړل.
1: د زړونو پل
0: خوګوریدونکو په تودو سلامونو هر کله کوم، خوښ يم چې د نوې خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په چوپړ کې. خوګوریدونکو، موږ به په خپل نننۍ خبرونه کې د لارو د امنیت، کاروان سرایونو او د تجارت د وقفي حالت په اړه لنډ بحث ولرو. تصور وکړئ چې تاسو د ورېښمو په لاره کې په یوې پراخې دښته کې د ورځو ورځو لپاره روان یو سوداګر یاست. په کڅوړه کې مو د نړۍ تر ټولو قیمتي ورېښم، مصالې او جواهرات دي. کله چې شپه راشي، یوازې تپې تیارې او د غلو ویره ستاسو په تمه نه وي، بلکې د لوړو ډبرو دیوالونو تر شا یو بل شوی ګرم اور هم ستاسو انتظار کوي. په سلجوقي او عثماني دورو کې لاره یوازې د واټن وهل نه، بلکې د وقف په برکت یو سپېڅلی امانت هم. نن موږ د تجارت، د زړه، د درزا، د کاروان سرایونو او د درې ورځني وړیا سکون او په خارونو کې د تجارت د روح، یعنی سرایونو او منډیګانو په اړه خبرې کوو. هغه عالی سیستم ته ښه راغلاست چې د لارې ناموس پکې وقف ته سپارل شوی و. کاروان سرایونه د وقف سیستم لوجستیکی معجزې وي. په ځانګړي ډول په 14مه پیړۍ کې د اناتولیا د سلجوقي سلطانانو لخوا جوړ شوې دا ودانۍ په نړۍ کې د ټولنیز بیمې یو بېساری سیستم. د سوداګرۍ په لارو په هرو دیرش او څلوېښت کیلومترو واټانو کې به چې د یو اوښ د یوې ورځې مزل دی، دا کلا ډوله ماڼۍ جوړه شوې وه. د اقصرای سلطان خان یا د قیصری قراتای خان په څیر لوی ودانی یوازې هوټلونه نه، بلکې د نن پکې جماعت، حمام، درملتون، د بوټانو ترمیم ځای او د حیوانات روختون هم شتون درلود. د هغوی په وقف نامو کې دا ماده نننۍ عصري نړۍ هم حیرانوي. هر مسافر چې کاروان سرای ته راځي، ژبه، دین او نژاد چې هر څه وي، تر درې ورځو پورې د سر سترګو میلمه دی. ډوډۍ، بستر او د حیوان واښه یې د وقف لخوا په وړیا ډول ورکول کیږي. که د مسافر بوټان زاړه شوي وي، نوي بوټان به ورته د وقف له بودیجې اخیستل کیږي. حتی په ځینو وقف نامو کې د ژمي لپاره د لرګیو پیسې او د مړه شوو مسافرینو د کفن او دفن لګښتونه هم په قانوني ډول تضمین شوي دي. کله به چې مسافر سهار له کاروان سرای څخه رخصتېده، ساتونکي به په دروازه کې ولاړو او په لوړ غږ به یې ترې وپوښتل حق مو حلال کړئ، کومه نیمګړتیا خو به نه وي پاتې. تر څو چې مسافر حلال دی نو ویلی، هغه دروازه به نه تړل کېدله. لاره به ختمه شوه او کاروان به ښار ته داخل شو. هلته به بیا د تجارت، ملکی معمارۍ، یعنی سرایونو، منډویګانو او بازارونو ته زموږ هرکلی وشو. په ښارونو کې دننه سرایونه د کاروان سرایونو پر خلاف د سوداګرۍ اصلي مرکزونه یا بورسونه وو. د بورسا کوزاخ سرای د پیړیو په اوږدو کې د عثماني ورېښمو د سوداګرۍ یو له مهمو مرکزونو څخه و. دا سرای چې د 15مې پیړۍ په پای کې د دویم بایزید خان لخوا جوړ شوی و، یوازې یو تجارتي مرکز نه، بلکې دوکانونو عاید یې

استانبول کې د بیوزلو او خیریه بنسټونو لپاره وقف شو. یعنی کله چې یو سوداګر ورېخم پلورل، په حقیقت کې په غیر مستقیم ډول خیریه کاروانونو سره هم مرسته کوله.

0: د خدیجه تورخان سلطان لخوا جوړ شوی و. د دې لپاره و چې عاید یې د جومات د ساتنې، د مؤذن د معاش او د جومات د کوترو د دانې لپاره مصرف شي. آراستی بیا هغه دوکانونه و چې یو ډول کسبګرو لخوا اداره کېدل. هلته ریښتینی تجارت او اخوت اخلاق د وقف له نظارت سره یو ځای شوي و. په دغو ځایونو کې به په تله کې درغلۍ نه کېدله، ځکه کسبګر پوهېدل چې دوکان یې د وقف مال دی او خیانت پکې د ولس په حق کې خیانت دی. دلته په عثماني خاوره کې د ځینو مشهورو بیلګو یادونه کوو. د محمود پاشا دستان انقره دا ودانۍ نن د اناتولیا د تمدنونو د موزیم په توګه کارول کیږي. د فاتح سلطان محمد د وزیر لخوا وقف شوی و. دا د قیمتي توکو لکه جواهراتو او وسلو د ساتنې او پلور مرکز و. د رستم پاشا کاروان سرای ادرنه دا د معمار سینان یو اثر دی چې د اروپا سره په تجارت کې ستراتیژیک رول درلود. تاریخی کمر آلت بازار او د قزلر اغاس سرای ازمیر، دا سرای د ازمیر د بندر په تجارت کې مهم رول درلود او عاید یې په مکه او مدینه کې د خیریه کارونو حرمین لپاره وقف شوی و. د مزګرانو بازار او د ګمرک سرای شانلی عرفا، دا سرای د خپل اوبو د کانالونو له امله مشهور دی چې سوداګرو ته یو آرام چاپیریال برابر کړی و. د سولو سرای انقره دا د خوراکي توکو او قهوې د سوداګرۍ مرکز و چې د حیواناتو لپاره هم د اوبو ځانګړي سیستمونه درلودل. دا خان دا سرای د قبرس لفتې سمدستي وروسته جوړ شوی و ترڅو دغه ټاپو د عثماني تجارتي سیستم سره وصل کړي. په کاروان سرایونو کې وړیا خدمات او په ښارونو کې عایداتي وقفې دوکانونه د عثماني اقتصاد توازن ساتلو. کاروان سرایونه به مسافر په خوندي ډول ښار ته رسول او په ښار کې به خواب منډوي او بازار ترلاسه شوي ګټه بیرته ټولنیزو خدمتونو او ولس ته ورګرځېدله. د دې سیستم له برکته یو سوداګر کولی شو له چین څخه تر ویانا پورې یوازې د وقف په دسترخوانونو باندې میلمه شي. نن سبا په عصري نړۍ کې د لوجستیکي شبکو، بیمې سیستمونه او پنځه ستوري هوټلونه اصلي الهام بخونکې همدا د وقف اراده ده چې 800 کاله وړاندې په دښتو کې ډبرینې ودانۍ جوړې کړې وې او پر دروازې لیکل شوي وو دلته به څوک وږی او بې خوبه پاتې نه شي. موږ په داسې وخت کې یو چې لارې پای ته رسېدلي، کاروانونه منزل ته رسېدلي او دروازې په ډاډه زړه تړل شوي دي. وقف هغه عالی روح دی چې یوازې د ډبرو یو ځای کول نه، بلکې د انسان په انسان باندې تکیه ده. موږ د هغه لوی دسترخوان او نه ختمیدونکي رحمت وارثان یو. که څه هم نړۍ بدله شوې، خو هغه پټ پل چې یو لاس بل ته غځوي د وقف په معنوي بنسټ به تل پاتې وي. ستاسو لاره دې تل د نیکۍ او دروازه مو د رحم پر مخ خلاصوي. د ضمیر غږ ته غوږ ونیسئ او د تاریخ په پلونو باندې پل کېدئ. خوږو اورېدونکو، زموږ خپرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویه بخښنه خدای سپارم. خات او بریالي اوسئ.
1: د زړونو پل.

د انقره د ترکیه غاګر رادیو د درن اوریدون کو د خبرونه پروسی شبو کې قرار لري او زل بیا ساسي پام راړوم د خبرونو سره کوته. ایران د هرمز تنګي ته څیرما د منشوي سیمه د جوړولو پلان لري. غزه د هغه سلو تنو فلسطینیانو چې شپې ته تنې ماشومان دي ویر کوي چې مړي له کنډوالو څخه راوستل شوي دي. کیم جونګ اون د شمالي کوریا د سمندري ځواکونو د اټومي کولو ژمنه وکړه. د یمن پوز وایي چې له حوثیانو سره په نښتو کې ځینې سیمې بیرته نیولې دي. او د ترکیې د ښځو والیبال ملي لوبډلې د اروپا اتلولي وګټله. خو اوریدونکو دا زموږ د نن ورځې د ترکیې غږ راډیو پښتو خپرونه چې ستاسو حضور ته وړاندې کړه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لیو بخون ته خدای سپارم. خات او بریالي اوسئ.

دا انقره د ترکیه غاګ ارشادو د خګوریدونکو په تودو سلامونو هرکلای کوم. نن د سه شنبه ورځ د 1415 المریس کال د سمبولیا وګړي میاشتې ولسمه نیټه ده چې د 2023 میلادي

په دې کال د سپتمبر د میاشتې د 8 نیټې سره سمون خوري. ستاسو پام راړوم د نن ورځې مهمو خبرونو ته. په سر کې د خبرونو سټکی وایان سید حمید الله سادات.

0: ایران خبرداری ورکړی چې د امریکا اقتصادي جګړه کولی شي سمندري ممنوع سیمه رامنځته کړي. فنلاند یو سړی د 361 ماشومانو د جنسي ځورونې په تور محاکمه کوي. سموتریچ د اشغال شوي لویدیځ غاړې الف او بی سیمې د اسرایلو برخه ده. شمالي کوریا د امریکا، سویلي کوریا او جاپان ګډ تمرینات وغندل، او اروپایي سیاستوالو د آلمان لپاره د بدیل ګوند د تاریخي انتخاباتي بریا په اړه اندېښنه څرګنده کړه. بشپړ خبرونه. ایران خبرداری ورکړی چې د امریکا اقتصادي جګړه کولی شي سمندري ممنوعه سیمه رامنځته کړي. د ایران یو امنیتي چارواکي محسن رضایی خبرداری ورکړی چې د امریکا اقتصادي جګړه دوام کولی شي په خلیج کې د یوې سمندري ممنوعه سیمې د رامنځته کېدو لامل شي. هغه وویل چې تهران د امریکایي جنګي کښتیو او اډو په وړاندې خپل دریځ په بنسټیز ډول بدل کړی دی. دا خبرداری په داسې حال کې ورکول کېږي چې دواړه خواوې او بل د هغې هوکړه لیک په نه پلي کولو تور لګوي چې په جون میاشت کې د دښمنۍ د پای ته رسولو او د هرمز تنګي د بیا پرانیستو په موخه لاسلیک شوی و. فنلاند یو سړی د 361 ماشومانو د جنسي ځورونې په تور محاکمه کوي. فنلاند یو سړی د سنپچټ او نورو ټولنیزو رسنیو له لارې د 9 او 15 کلونو ترمنځ د 361 ماشومانو د جنسي ځورونې په تور محاکمه کوي. د فنلاند پولیس ویل دي وروسته له هغه چې د نوموړي په موبایل کې په زرګونو عکسونه او ویډیوګانې وموندل شوې، څرګنده شوه چې هغه ماشومان تر فشار لاندې راوستي تر څو ورته جنسي مواد واستوي. تورن د پولیسو د تحقیقاتو پر مهال په ځینو تورنو اعتراف هم کړی دی. سموتریچ د اشغال شوي لویدیځ غاړې الف او بی سیمې د اسرایلو برخه ده. د اسرایلو د مالی وزیر بیزلیل سموتریچ د اوسلو تړون باطل او لغوه اعلان کړی دی، او ادعا کړې ده چې د اشغال شوي لویدیځ غاړې الف او بی سیمې په اسرایلو پورې اړه لري. د سخت دریزی وزیر د فلسطینی ادارې د سمدستي منحل کېدو غوښتنه وکړه، او وی ویل چې دا دریز د لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو له پالیسۍ سره په ټکر کې دی. د اوسلو د تړون له مخې الف او بی سیمې په بېلابېلو کچو د فلسطینی ادارې تر واک لاندې راځي. شمالي کوریا د امریکا، سویلي کوریا او جاپان ګډ پوځي تمرینات وغندل. شمالي کوریا د امریکا، سویلي کوریا او جاپان 15 ورځني ګډ تمرینات یو پوځي پارونکي عمل بللی او د نامعلوم ځوابي اقداماتو خبرداری ورکړی دی. دا تمرینات په نړیوال اوبو هوایی حدودو او په جاپان کې په پوځي اډو کې ترسره کیږي چې هوایی، سمندري، سایبري او د توغندیو ضد دفاعي عملیات پکې شامل دي. سیول وای دا تمرینات دفاعي دي او موخه یې د شمالي کوریا د اټومي او توغندیزو ګواښونو مخنیوی دی. اروپایي سیاستوالو د آلمان لپاره د بدیل ګوند د تاریخي انتخاباتي بریا په اړه اندېښنه څرګنده کړه. اروپایي سیاستوال وروسته له هغه خپل ویره ښکاره کړه چې د جرمني سخت دریځې ښي اړخ د آلمان لپاره بدیل ګوند په ساکسونی انهالت ایالت کې د 3.8% رایې په ترلاسه کولو سره د پارلمان د 83 څوکیو څخه 9 څوکۍ ترلاسه کړې چې دا د دې ګوند تر ټولو لویه سیمه ییزه بریا ده. فرانسې دا بریا یو خورا د اندېښنې وړ سیګنال وباله، په داسې حال کې چې د پولنډ او چک جمهوریتونو سیاستوالو د سخت دریځو ځواکونو د لا پراخېدو په اړه خبرداری ورکړ. د جرمني اصلي سیاسي ګوندونو ویلي دي چې دوی به په هیڅ قیمت د دې ګوند سره ائتلاف ونه کړي. حوثیانو د سعودي عربستان پر 4 ښارونو بریدونه کړي چې له امله 73 تنه ټپیان شوي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف اعلان کړی دی چې په یمن کې د ایران پلوه حوثي اغیانو لخوا پر دغه هیواد په شوو بریدونو کې 73 کسان ټپیان شوي دي. د عربي ائتلاف ویان تورن جنرال ترکی المالکي په اکس ټولنیزه شبکه کې په خپره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې د سعودي عربستان د هغه اتباعو او ملي شتمنیو او په نښه کولو لپاره د حوثیانو هڅې ښکاره او یو غیر مسؤلانه او دښمنانه نه چلند دی. المالکی ویل چې اوسیانو په روسیه کې په ابها، خمیس المشید، جازان او نجران ښارونو پر ملکي او سوداګریزو تاسیساتو بریدونه کړي چې په پایله کې 73 تنه ټپیان شوي دي. هغه زیاته کړه چې دا بریدونه د سعودي عربستان د ملي حاکمیت ښکاره سرغړونه ده او د دغه هیواد امنیت ګواښي. نوموړي څرګنده کړه چې د ترهګرو حوثي ملیشو لخوا د بې دلیله بریدونو د سعودي عربستان اقتصادي ځواک ته د زیان رسولو په موخه ترسره شوي دي. المالکي ټینګار وکړ چې عربي ائتلاف به د حوثیانو د دغه بریدونو د شنډولو او د دغه تیری کوونکي چلند په وړاندې د پرېکنده مقابلې لپاره ټول اړین عملي اقدامات ترسره کړي. ایران پلوه حوثیان د 2014 کال له سپتمبر راهیسې د پلازمینې سنا په ګډون د یمن ځینې سیمې تر خپل کنټرول لاندې لري. بلخوا د سعودي عربستان په مشرۍ نړیوال ائتلاف د 2015 کال د مارچ راهیسې د یمن رسمي حکومت ملاتړ کوي. سموتریچ او بنګویر پر بریتانیا د بندیزونو او د دې هیواد د سفیر د شړلو غوښتنه وکړه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر اید میلیباند په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې له ناقانونه مشځایونو سره د توکو او خدماتو پر سوداګرۍ د بندیز لګولو اعلان ته چمتووالی نیسي. د اسرائیلو وزیرانو بیزلیل سموتریچ او ایتمار بنګویر له خپل حکومت څخه غوښتنه کړې چې په بریتانیا بندیزونه ولګوي، د هغوی سفیر له هیواده وباسي او د فالکلینډ ټاپوګانو په اړه ارجنټاین حاکمیت په رسمیت وپیژني. دا غوښتنه وروسته لاغه شوې چې د بریتانیا حکومت په اشغال شوې فلسطیني خاوره کې له ناقانونه اسرائیلي مجزایینو سره د سوداګرۍ د رسمي بندیز اعلان ته نږدې شوی دی. د اسرائیلو د مالیې وزیر سموتریچ په ایکس پخوانی ټویټر لیکلی دی چې د بریتانیا سفیر نن شپه وشړې، موږ به یو سامي ضد حکومت تر پښو لاندې فرش نه شو. په اسرائیلو کې د بریتانیا ماموریت پای ته رسېدلی. بلخوا د اسرائیلو د ملي امنیت وزیر بنګویر په اسپانوي ژبه په ایکس کې په لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو څخه غوښتنه کړې چې د غچ اخیستنې په توګه د فالکلینډ ټاپوګان د ارجنټاین د خاورې په توګه وپیژني. هغه وویل چې اوس د دې وخت رارسېدلی دی چې د اسرائیلو دولت په ښکاره اعلان وکړي چې مالیوناس فالکلینډ ټاپوګان د ارجنټاین اشغال شوې خاوره ده چې بریتانیا په زور له ارجنټاین څخه غلا کړې ده. خو ګوریدونکو، دا زموږ د نن ورځې مهم خبرونه چې ستاسو حضور ته مو وړاندې کړل.
1: د فلسطین اصول او پټې کیسې.

خوګوریدونکو په تودو سلامونو هر کله کوم خوخیم چې د نوې خبرونې پراندې کول سره ستاسو په چوپړ کې په دې خبرونې کې به موږ د فلسطین د یو بل تاریخي خار پاړه تاسو ته لاند معلومات درکړو. په تیره برخه کې مو په دښته کې اسمان تاسو ترګي اړولې وي او په تپو تیارو کې مو د یوې رڼا لټون کاوه، خو څنګه کېدای شي چې یو ستوری له اسمانه راښکته شي او د پیړیو لپاره د یو عبادت ځای په ډبرو کې ژوندی پاتې شي؟ اوس د هغه رڼا په لټه کې د فلسطین زړه بیت اللحم ته ځو، څو دا ځل هغه ستوری چې موږ یې لټوو په اسمان کې نه بلکې د یو کلیسا په ژورو کې په یو ډبره کې ناست دی. د یو سمبول د پوهیدو لپاره لومړی باید هغه خاوره وپیژنئ چې دا سمبول پکې رامنځته شوی. بیت اللحم د فلسطین یو پخوانی ښار دی چې د بیت المقدس تر څنګ د زیتون د ونو په منځ کې پروت دی. دا ښار د ختیځ نصرانیت، د فلسطین د ځایي عربي مسیحي میراث او د پیړیو پیړیو د عقیدې یو له ژوندیو نښو څخه دی. د ښار په مرکز کې یو داسې ځای شتون لري چې د تاریخ محور ګڼل کیږي، د مهد کلیسا او تر هغه لاندې د مهد غار. مسیحي روایتونه له دې وړاندې چې لوی کلیساګانې جوړې شي، دا ټیټ چتلرون که غار د حضرت عیسی علیه السلام د زیږیدنې ځای بولی. په 309 میلادي کال کې د امپراتور قسطنطین په دوره کې په دې سپیڅلي غار لومړی لویه کلیسا جوړه شوه چې بیا په 6مه پیړۍ کې د جستنین په وخت کې بیا ورغول شوه. یونسکو په 2012 کال کې دا ځای د عیسی علیه السلام د زیږیدنې ځای، د مهد کلیسا او د حج لارې په نوم د نړۍ د کلتوري میراثونو په لیست کې شامل کړ چې دا د نړۍ په تمدن کې د فلسطین د لرغوني میراث ښکارندوی کوي.

کله چې د مهد کلیسا ته ننوځئ د تاریخ له بیلابیلو طبقو سره مخ کیږئ. د څلورمې پیړۍ د موزاییکو نښې، د شپږمې پیړۍ لوړې ډبرینې ستنې او د دولسمې پیړۍ د صلیبي دورې انځورونه دلته یو ځای لیدل کیږي. په دې ځای کې د لویدیز لاتین مسیحیان او د دې خاورې پخواني ختیځوال مسیحیان تر یو چت لاندې راټول شوي دي. که څه هم امپراتوري بدلې شوې، خو د دې ځای معنوي حافظه پر خپل ځای پاتې ده. کله چې د کلیسا تر ځمکې لاندې زینو کې ښکته شئ، د همدې حافظې مرکز ته رسیږئ. کله چې د مهد غار ته ښکته شئ، د خوشبویی او یو آرام چاپیریال ستاسې هرکلی کوي. په دغه ځای کې د محراب لاندې د مرمرینې فرش په منځ کې یو څوارلس کنجه سپین زرین ستوری ایښودل شوی دی. په دغه ستوري په لاتیني ژبه لیکل شوي دي: له بی بی مریم څخه عیسی مسیح وزیږید. تر دې جملې لاندې 1918 کال نیټه لیکل شوې ده، چې دا د هغه وخت و چې کاتولیک فرانسیس کونانو دا ستوری دلته نصب کړ. د ستوري په منځ کې یو ګرد سوری دی چې زیارت کوونکي ترې لاندې هغې ډبرې ته لاس رسوي چې د زیږون ځای ګڼل کیږي. د دې ستوري په شاوخوا کې 15 سپین زرین قندیلونه تل بل وي چې د بیلابیلو مسیحي ډلو ترمنځ ویشل شوي دي. شپږ قندیلونه د یونانی ارتودوکس، 15 د ارمنی اپستولیک او 4 د کاتولیک لاتین ډلې پورې اړه لري. دا چې دا ستوري څوارلس کنجونه لري، دا تصادفي نه ده. تاریخ پوهان دا شمیرې په انجیل کې د حضرت عیسی علیه السلام له نسب نامې سره تړي، یعنی په هغې کې د حضرت ابراهیم علیه السلام څخه تر داود علیه السلام پورې څوارلس نسلونه، له داود علیه السلام څخه د بابل پورې څوارلس نسلونه، او له هغه ځای څخه د حضرت عیسی علیه السلام پورې څوارلس نسلونه ذکر شوي دي. همدارنګه ځینې بیا په بیت المقدس کې د عیسی علیه السلام د کړاوونو د لارې له څوارلسو تمځایونو سره هم تړي. ساینس پوهان هم دلته د بیت اللحم ستوري په اړه پلټنې کوي چې د ختیځ حکیمانو ته لاره ښودلې ده. هغوی فکر کوي چې دا به یو لکۍ لرونکی ستوری د مشتری او زحل سیارو یو ځای کېدل او د یو بل ستوري چاودنه وي. خو د دې سپین زرین ستوري کیسه یوازې په مذهب او ساینس پورې محدوده نه ده، بلکې په 19مه پیړۍ کې دا د نړیوال سیاست او ډیپلوماسۍ په مرکز باندې بدله شوه. په 1938 کال کې دا ستوری له غار څخه ورک شو، چې دې کار د مسیحي ډلو ترمنځ اختلافات راوپارول. فرانسې او روسیې چې غوښتلې د سپېڅلو ځایونو سرپرستي وکړي، پر عثماني خلافت فشار راوړو. د ستوري پر سر دا جنجال په 1853 کال کې د کریمیا جګړې یو له مهمو لاملونو څخه وګرځېد. عثماني سلطان عبدالمجید خان د دې بحران د هواري لپاره په 1853 کال کې یو نوی سپین زرین ستوری جوړ کړ او په غار کې نصب کړ، چې نن هم هماغه ستوری هلته شتون لري. دا ښایي چې یو سمبول یوازې مذهبي معنا نه لري، بلکې له ډیپلوماسۍ او په فلسطین کې د قدرت له توازن سره هم تړلی دی. نن چې کله بیت اللحم ته ځئ، ګوري چې د بیلابیلو مسیحي ډلو ترڅنګ ځایي فلسطیني مسیحیان هم دا پخوانی میراث په ډېره ښه شکل سره حفاظت کوي او ساتي. د هغوی دعاګانې په همدې غار کې انګازې کوي. د بیت اللحم د دې ستوري په شاوخوا کې د پیړیو عقیده، ډیپلوماسي، د عثماني دورې میراث، د یونسکو ساتنه او د فلسطین ژوره حافظه یو ځای شتون لري. ګران اوریدونکو، په راتلونکې برخه کې به موږ د بیت اللحم له ځمکې لاندې ستوري څخه د بیت المقدس د اسمان په لور د هغې طلایي

0: بلې په اړه تاسو ته معلومات درکړو چې موږ به د قبة الصحراء او د معماری د اندازې او د غږیزو ځانګړتیاو په اړه خبرې وکړو. تر راتلونکي خبرونې تاسو ټول په لویه بخون کې خدای سپارم. خات او بریالي اوسئ.
1: د فلسطین اصول او پټې کیسې.

انقره د ترکیه غاګ رادیو ده. خو غوریدونکو د خبرونې پروسی شبو کې قرار لري یو ځل بیا ساسې پام راړم د خبرونو سرټکو ده. ایران خبرداري ورکړې چې د امریکا اقتصادي جګړه کولای شي سمندري ممنوع سیمه رامنځته کړي. فنلاند یو سړی د 301 ماشومانو د جنسي ځورونې په تور محاکمه کوي. سموتریچ د اشغال شوي لویدیځ غاړې الف او بی سیمې د اسرایلو برخه ده. شمالي کوریا د امریکا، سویلي کوریا او جاپان ګډ تمرینات وغندل، او اروپایي سیاستوالو د آلمان لپاره د بدیل ګوند د تاریخي انتخاباتي بریا په اړه اندېښنه څرګنده کړه. درنو اوریدونکو، دا زموږ د نن ورځې د ترکیې غږ راډیو پښتو خپرونه چې ستاسو حضور ته مو وړاندې کړه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویه بخښونکي خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ.